0: Martes de fuertes movimientos diplomáticos entre la comunidad occidental y oriental. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha aterrizado en Washington, donde se reúne este martes con el presidente estadounidense Donald Trump. Una cita en la que está previsto que ambos asistan al servicio conmemorativo en honor al fallecido senador republicano Lindsey Graham. Una cita en la que algunos analistas sostienen que Benjamin Netanyahu presionará a Donald Trump para que redoble la ofensiva sobre Irán, a pesar de que en la práctica llevan ya 4 días de cese de hostilidades. Por ahora, también está previsto que en esa cita Volodymyr Zelensky también se reúna con ambos líderes en una situación de máxima tensión sobre la guerra en curso también en Ucrania. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que presume de gran confianza y amistad con Donald Trump.
1: אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר, זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. מניסיוני כראש הממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינדזי גראהם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם.
0: Y Volodymyr Zelensky también ha llegado para asistir al funeral del difunto senador republicano Lindsey Graham. Ya está en Washington, recordemos, un Volodymyr Zelensky que destaca que en su agenda incluyen reuniones con el presidente Donald Trump, con su equipo y aquellos que puedan apoyar la defensa de Ucrania. Un Volodymyr Zelensky que señala que la prioridad número uno es la defensa antibalística y la cooperación estadounidense.